Unnaqaqan litnaarerpat litnaullerka uppi utaqluku apitenqquvutlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.

kuinga umiort klarta iksangaartaqaata tsatsaquukkuarlut papkaanalrutlu qmaagarluki utqskuftisseeqiilluki qualluqillaarluki toat nasertoq nunnaavutqan qiltikluku sartfuqinaata pinnaartukut natmun ayaakumta qnaakisangiam mangliinun trasat tawam aukholuki qmaqluki utqskuftisseeqiilluki tsayaaqaitoqqiltikiyarami ilaakka nunaavut manna qiltikluku qintikluku trasat pifqnaata tawmaawoqarluki.